Tässä siis Ambassador International Malista Salif Keita vokaaleissa. Seuraavaksi Valla Players Zairesta vuodelta 78. Biisi nimeltä Bataan. Jos mä oikein ymmärrän tän tästä biisistä, niin tää seuraava biisi Bataan on kenkämainos.

soittaa West African Instrumental Quintet Ghanasta 1920-luvun loppupuolelta Zonophone levymerkin Savikiekolta alun perin, mutta tästä on tällainen Honest Jones levyyhtiö tehnyt uusinta julkaisun näistä Zonophone levymerkin äänitteistä 20-luvulta. Kun ollaan seuraavaksi 2010 vuodelta, ei vaan 2008 vuodelta itse asiassa, Ramblin' Boys, biisi nimeltä Uusi.

Siinä Salah Ragab Egyptistä biisi nimeltä Ramadan in Space Time vuodelta 1973. Sitten seuraavaksi siirrytään hetkeksi tuonne Etiopiaan. Mulla tuo Astatke ja biisi nimeltä Asio Belemaa.

taas hyökkäs Rambling Boys taajuudelle. Tässä on On The Run, Flexi 7 tämän vuoden puolella julkaistu

siirrytään etiopialaisen musiikin parista taas Länsi-Afrikkaan ja Beniniin. Seuraavaksi orkestre Polyrytmo de Cotonou ja biisi nimeltä Seche Wejumon.

Siinä kuultiin siis pari biisiä Orkestre Polyrytmalta Beninistä. Seuraavaksi kuullaan Railbandia Malista. Tää Railbandin jäsenet oli oikeastikin rautateillä töissä. Ja siellä on vaan yksi junarata Malista Bamakosta tonne Senegaliin Dakariin. Niin, ja junat kulkee vähän miten sattuu, niin sitten näillä veturimiehillä oli aikaa musisointiinkin ja tämän kuulosta tavaraa sieltä sitten tuli radan varrelta.

Siinä oli Railbandia siis. Kokeillaan, mitä tää lähtee. Seuraavaksi olisi luvassa tällaista kuin Compaoré Joseph et Afro Soul System biisi nimeltä Adbsan Miele. Ja katsotaan, miten tää lähtee. Tää tulee kasetilta. Kirjeenvaihtokaveri lähetti Englannista tämmösen mixtape-kasetin ja kokeillaan, jos tästä saisi radioonkin ääntä. No niin, sieltä lähtee.

0: Ya sudah.
1: Yeah, seuraavaksi tässä kuullaan Conde Mangoe et Le Orchestre Les Les Consuls. En mä osaa lukea näitä. Mä osaa lukea ranskaksi. No joo, mut Conde Mangoe Burkina Fasosta biisi nimeltä Pop Conde julkaistu tällaisella Volta Disco Bell levymerkillä Wagadougoussa.

Nytuorossa Savada Sounds. Biisi nimeltä OVO. Alun perin vuonna 73 Gaanas julkaistu 7-tuumainen. Tämä biisin nimi OVO tarkoittaa kuolemaa. Tässä kappaleessa lauletaan: death is painful, it destroys the

estas lisää Kei Frimpong and his Kuban Fiestas -yhtyeen musaa. Tätä biisi on ilmeisesti samplattu johonkin gaanalaisiin tämän hetken hip-hop biiseihinkin.

Siirrytään lopuksi vielä afrikkalaisen musan parista Aasiaan. Tarkemmin sanottuna Etelä-Koreaan. Tässä on Kim Sung, The Man Who Must Leave. Kitarassa Shin Yun Hyun. En tiedä lausunko oikein. Kuitenkin mies, jota tituleerattiin Etelä-Koreaan elvykseksi. Tämä biisi on siis The Man Who Must Leave vuodelta 69. Sen verran vielä täytyy sanoa tästä, että tuottajalla oli suhteet about jokaisen levyyhtiön kanssa, silleen levytyssopimukset, sävels, biisejä kaikille Etelä-Korean poppareille sillä ehdolla, että sai tehdä itse oman bändin kanssa. Seiskojen B-puolella aina omia kokeiluja. Tää on yksi semmosista kokeellisemmista nauhoitteista. No,

Avaruusdiskotaikateatteri kiittää kuuntelijoita tältä viikolta. Kiitos kaikille, ketkä on jaksanut pysyä taajan edellä. Kannattaa pysyä edelleen seuraavaksi luvassa JUP-ohjelma, jossa aasialaista musiikkia. Mä lähden tästä kohti Hearin kokousta pikkuhiljaa. No joo, mut kiitos kuuntelijoille. Ensi viikolla taas Avaruusdisko.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
1: Thank you.

0: Mopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Heiduska. Kerro, miten sun artistiura on alkanut?
2: No, mun varsinainen artistiurani alkoi vuonna 2014, kun päätin perustaa itselleni tämän taiteilija artistinimen Heiduska. Ja sitten hyvin nopeasti siihen sitten muodostuikin bändi sitten ympärille ja alkoi tämä Heiduskan tarina. Sitä ennen olen sitten vaikuttanut kyllä monessa muussa bändissä biisejä tehden ja laulaen ja keikkailen ja näin poispäin. Mutta tämä Heiduska sai alkunsa sitten silloin.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: No, mun musiikkityyli on vähän tällainen haaveileva ja unelmoija tyyppinen musiikkityyli, jossa on hyvin paljon vaikutteita eri genreistä. Ja tietysti siellä kuuluu paljon sellaiset bändit, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja mä arvostan hyviä tekstejä ja lyriikoita tosi paljon, mitkä saa niin kuin ajattelemaan ihan oikeasti asioita. Ja sitten taas toisaalta mä tykkään sellaisista vähän haaveilevimmistä biiseistä, mitkä sitten ei ole niin ihan hirveän vakavia kuitenkaan sitten. Mutta Heiduskan musiikkityyli on sekoitus vähän kaikkea. Se on hyvää musiikkia.
1: Minkä verran olet julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi? Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Live-yleisölle tarjoan hyvän keikan ja hienoja elämyksiä. Siellä laitetaan keikoilla aina ihan kaikki joka kerta peliin, mitä vaan löytyy. Että keikkojahan me tehdään koko bändin kanssa ja vähän erilaisilla kokoonpanoilla, akustisemmilla ja sitten ihan koko bändin kanssa. Ja sitten myöskin soolona kitaran kanssa teen myöskin keikkoja, että aina vähän sitten minkälaista tunnelmaa haetaan tai minkälaista tunnelmaa halutaan sinne keikalle, niin tietysti sen mukaan saadaan sitten Heiduskaa aina vähän sovitettua sitten tilanteeseen sopivaksi, mutta kyllähän Heiduska ihan kunnon rockibändi on oikein.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: No artisti saa tulevaisuudessa leipänsä ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin pitkälti keikoista. Eli niin kuin enemmän vaan mahdollisimman paljon livemusaa joka paikkaan koko ajan, niin sieltä sitten saamme, ainakin me biisintekijät sitten sitä leipää, että se sitten tietysti keikoista pitäisi sitten yleisön maksaakin ja silleen, että sitten saadaan koko bändillekin niin kuin hyvät työkorvaukset sitten siitä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Tuosta formaattiasiasta en oikein osaa sanoa mitään, että voisiko sitten tulla joku ihan uusi alusta, mistä voisi sitten vaikka sen levyn ostaa sitten sillä lailla, että se olisi vaan sitten jotakin koodia vastaan sitten, vaikka se olisi ihan digiinä. Kyllähän nuo vinyylit tuntuisi taas kyllä olevan ihan kuuminta hottia, mutta vaikea sanoa sitten tähän formaattiasiaan oikein juuta tai jaata.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Uran tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Eli mä teen biisejä koko ajan, niitä syntyy koko ajan. Mä teen yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sosiaalisesta mediasta. Musta on kiva tehdä näitä kaikki vähän erityylisiä biisejä ja prokkiksia ja keikkoja. Mä tykkään laulaa ja laulamisesta edelleen. Eli se mun kipinä musiikin tekemistä kohtaan ei ole hävinnyt missään kohtaa vielä mihinkään. Että kyllähän tämä, kuulkaatte, ihan oikein hyvältä näyttää.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mulla olisi semmoisia terveisiä, että toivottavasti tykkäsitte tästä Utopia-biisistä. Se on nyt ihan tosi uusi aluevaltaus mulle, eli mä en ole koskaan edes ajatellut tekeväni tällaista elektronista musiikkia, mutta sitten kun tämä biisi, Utopia-biisi syntyi tuossa joulukuun alussa, niin se oli mulle aika päivänselvää, että tämähän on tämmöinen ihan selkeä niin kuin tanssimusabiisi. Ja ollut tosi virkistävää kyllä, myöskin tosi haastavaa itselleni. Mutta joo, mä toivon, että te nautitte tosi paljon tosi paljon tästä biisistä ja toivottavasti se antaa teille paljon voimia ja mä toivon muutenkin tosi hyvää kevättä kaikille ja semmoista positiivista

0: Hair Radio. Kuuntele sinäkin.
1: On syksy niin ihmeellinen. Ja lasten sävel on vapaa. Puhelin numero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siunti, josta hei. Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
2: Möykky.
1: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookki?
2: Joo.
1: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhaettu sitten nyt viime aikoina?
2: En mä oo enää tarhassa.
1: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistaaksä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
2: Me laulettiin se autossa ja sitten tuota...
1: Mitä?
2: Se oli kiva,
1: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
2: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
1: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
2: Vaikka kokonaan.
1: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän. Laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
2: Kokonaan.
1: Mitä? Mitä?
2: Osaan se ihan koko laulunkin.
1: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhaettu sitten nyt viime aikoina?
2: En mä ole enää tarhassa.
1: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin, kuunnellaan tää mökkylaulu.
2: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Siellä on koti ja siellä on peti. Tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau,
1: tiutau, tiutau, tiutau, tiutau,
2: tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, tiutau, korvikuusen kannan alla möhinkolo.
1: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
2: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
1: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhaettu sitten nyt viime aikoina?
2: Tuota.
1: No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
2: Joo,
1: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
3: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
1: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vauhde. Ehkä sä oot sitten...
3: Pudasjärveltä.
1: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
3: Niin.
1: Onko jo pipo?
3: Oo.
1: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eiks niinku? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
3: No. Tee.
1: Mhm.
3: Tee, tee.
1: Mhm.
3: Tee, tee, tee.
1: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpa meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi.

Palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari, näin kakkoslevyltä.

Kappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

А Іван, як? Сирова. Пісня. Як і Булкіно. Тексти täytä totta. Oon laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Yeah.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposaa aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsätolan takana. Nostako kähän kontrolliin ja hiekkoa laulua? Se kukkuu nyt tuota mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitä sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivi mies on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

mitä? Eikö se ottaa vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna lämmitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tak, Svetanović.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä olette kuulemeen? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

0: Kappas löydy mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, anna soittaa. Viiteen vuoteen. Joo, joo. Niin tätä biisiä ei olla soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä ainakin hurahti ne vuoden. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?
1: Meitä on tuolla ainakin

Go for it.

keikka alkaa tästä pikkuhiljaa ja ei. Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään ja se on yhä semmosen Emma-koiran inspiroima kipale.

0: Lare teki tämmösen kalialaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

Sempre que eu saio, seuraava biisi. Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset terveiset mikkaajat. Kiitos. Semmonen ja sitten uudestaan.

0: meni vähän tuota tupla tempolla, mutta
1: ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Ehkonen, mitäs tuossa lukeekaan?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, man.

0: Kiitos. Sitten pari tämmöstä aika vanhaa biisiä. Nää seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tää on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamiestä vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, ketään ei kiinnostanut.
1: Grandpa.
0: Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Usi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Kuulostaa, kun me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tai tää on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 98. Mutta no, se oli sitä aikaa ja sitten soitetaan tämmönen vanha biisi tähän väliin. Tää kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

kiitos paljon. Sitten on tuota tämä on ehkä nyt niin, mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhempiista, mitä tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja tämmöisestä epämääräisistä haikeista tuntemuksista ja niin poispäin.

0: Soittoaika, niin mä soitan yksi biisi vielä.
1: Kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä. Joo.
1: Yes.

0: se oli mökki höpärä ja sitten pika biisi. Kiitos kaikille. Arkeen
1: Adonis teille.
0: Yeah. Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

0: Jesus weiter. Jesus hörst fest. Hurray, Lajatko. Kaikkea hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti, mutta...
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Meri-Maarja Kivekäs. Miten sun artistiura on alkanut?
3: Mä olen Meri-Maarja, helsinkiläinen laulaja, lauluntekijä, tarinankertoja, opettaja ja teatteriopettaja. Ja laulunteon mä aloitin 15-vuotiaana Tapiolan koro- ja musiikkilukion kasvattina, mutta koulujen jälkeen kouluttauduin opettajaksi ja teatteriopettajaksi. Se teatteriopettajan työ vei vuosien ajan aika ison osan semmoisesta omasta luovasta jaksamisesta. Oikeastaan sitten vasta keväällä 2016 mä havahduin siihen, että mun pöytälaatikko mahdu enää kiinni. Lauluja oli syntynyt niin paljon. Ja sitten sen seurauksena syntyi Laulu etsii kotia-sivusto, jolla mä esittelen laulujani ja laulun tekijyyttäni. Ja pitkään mä ajattelinkin, että se riittää. Mutta sitten meidän esikoinen syntyi keväällä 2018. Ja samaan aikaan mun valmentajamies oli tosi kiireinen töitensä kanssa ja paljon pois kotoa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että mä tarvin jonkun selkeän oman väylän, jolla mä voin toteuttaa itteeni. Ja niinpä sitten helmikuussa 2019 mä nousin ensimmäistä kertaa lavalle artistina. Ja vähän sitten sen jälkeen julkaisin ensimmäiset laulut nimellä Meri-Maarja. Ja nyt homma on edennyt siihen pisteeseen, että mulla on vakituinen kitaristi, joka kulkee mun kanssa keikkapaikkoja. Ja mun esikoisalbumini Tähdistä kotiin ilmestyy toukokuun 15. päivä.
2: Mistä idea keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi?
3: No idea tähän keikkaparvekkeiden alla projektiin syntyi oikeastaan saunan lauteilla. Mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että kun noi levyjulkkarikeikat peruuntui, niin tähän kevääseen vapautui aikaa ja se vapautuneen ajan voisi käyttää johonkin hyvään, ihmisiä ilahduttavaan, musiikkia sisältävään juttuun, kun korona oli vyörynyt Suomen ylle ja olot oli mitä oli. Ja sitten se idea siellä saunan lauteilla löylyjen välissä jotenkin vaan pullahti suusta. Ja kun mun mies kuuli sen, niin hän innostui saman tien, sanoi, että toihan on ihan loistava idea. Ja kun mä kerroin sen mun kitaristilleni Jackille, niin hänkin ilmoitti heti, että hän on kyllä mukana tässä. Ja laitoin sitten sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, että tämmöisiä voitaisiin alkaa tekemään. Ja yllättäen ihmisetkin sitten innostuivat tästä ideasta ja ekan vuorokauden aikana se kutsujen ja ehdotusten vyöry oli semmoinen, että me oli pakko ottaa osa ilmoituksista pois, koska me ei vaan yksinkertaisesti ehditty vastata niihin sähköposteihin. Ja hassua siinä koko hommassa oli se, että kun ihmiset sitten kertoi, että mihin he meidät haluaisi esiintymään, niin he kertoi tosi semmoisia henkilökohtaisia tarinoita näiden toiveidensa taustalla. Ja jotenkin sitten niin kuin tavallaan siitä, että jokaisen keikan taustalla oli myös joku tarina ja joku semmoinen tosi lämminhenkinen syy, miksi meidät haluttiin kyseiseen paikkaan laulamaan, niin muodostui vähän niin kuin tämän projektin sydämeksi. Eli voisi oikeastaan sanoa, että tämä keikka parvekkeiden alla -projekti on muovannut itse itsensä tähän lopulliseen muotoonsa.
2: Miten keikka parvekkeiden alla toteutetaan käytännössä?
3: Käytännössä tämä homma menee niin, että mä saan joltakin henkilöltä viestiä sähköpostiin tai Instagramin tai Facebookin Messengerin kautta. Ja hän kertoo, että kenet hän haluaisi ilahduttaa, mahdollisesti yllättää ja minkä takia. Ja minkälaiseen tilaisuuteen hän toivoisi, että me mentäisiin esiintymään. Ja tosiaan kaikki nämä keikat toteutetaan ulkona parvekkeiden ikkunoiden alla, taloyhtiöiden pihoilla. Yksi keikka on vedetty kalliolla. Oikeastaan ne tarinat niiden keikkojen takana on vaihdellut tosi paljon. On ollut rajan taakse jääneitä perheenjäseniä, siis Uudenmaan rajan taakse, jotka on haluttu yllättää. On ollut isovanhempia, jotka kaipaavat lapsenlapsia ja toisinpäin. On ollut lapsen saaneita tuoreita vanhempia, joiden omat vanhemmat on sitten jääneet sille rajan toiselle puolelle eikä päässeet tapaamaan tätä tuoretta lastenlastaan. Oikeastaan niin kuin kaikkea, mitä kuvitella saattaa. Ja osa näistä keikoista on tosiaan ihan täysin yllätyksiä. Osassa sitten nämä keikan saajat tietää, että me ollaan tulossa. Sekin riippuu kutsujista, että miten he toivoo. Ja me pyritään aina vähän näitä keikkoja ajoittaa ja järjestelemään niin, että oltaisiin samalla alueella aina samana päivänä, että pystyttäisiin käyttämään aika mahdollisimman tehokkaasti siihen itse esiintymiseen eikä autolla ajelemiseen. Meillä on mukana vahvari, joka toimii akulla. Me ei tarvita sähköä, me ei tarvita mitään erityistä. Jack soittaa kitaraa, mä laulan. Settien pituudet on vaihdelleet. Jossain paikoissa on laulettu muutama laulu. Meidän settilista on semmoinen noin 5 laulun mittainen.
2: Onko keikka parvekkeiden alla avoinna kaikille?
3: Tämä produktio on avoinna kaikille täällä pääkaupunkiseudulla. Sattuneesta syystä, kun ollaan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella. Ja pyritään toimimaan niin, että kunnioitetaan ja noudatetaan hallituksen antamia ohjeistuksia. Eli että kyseessä ei ole mitään valtaisia kokoontumisia, vaan usein on joku tietty kohde, jolle mennään laulamaan. Ja monessa paikassa sitten nämä kutsujat on vihjanneet koko talon yhtiölle, että tämmöinen homma on tuloillaan. Niin ihmiset sitten tietää odotella meitä siellä omien ikkunoidensa takana. Tai sitten omakotitaloalueella on ollut niin, että ihmiset kuuntelee omilta pihoiltaan.
2: Kuinka yhteydenpito artistin ja tilaajan välillä toimii?
3: Yhteyttä näihin meidät keikalle kutsuviin pidetään just sille sähköpostissa tai Messengerissä tai Instagramin keskustelussa. Joissain paikoissa tämä kutsuja on sitten organisoinut niin, että mikäli hän ei itse ole siellä keikkapaikalla mukana, niin hän on rekrytoinut apukädet sieltä paikan päältä. Jos semmoisille tarvetta on, että jos esimerkiksi jonnekin kerrostalon sisäpihalla on pitänyt tulla avaamaan porttikonki. Tai sitten välillä voi olla tosiaan, että se kutsuja on itse siellä ihan paikan päällä, on meitä sitten vastassa.
2: Tiedätkö, onko kukaan tehnyt aiemmin vastaavaa?
3: En osaa sanoa, onko aiemmin tehty vastaavaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat, kun teki meistä jutun, niin siinä jutussa meitä rinnastettiin Suomi Love -ohjelmaa. Eli kyllähän aina tämmöistä niin kuin hyvän mielen työtä ja ihmisten ilahduttamista on tehty. Ja varmasti tullaan aina myös tekemään. Eli siinä mielessä tämä ei ole ehkä niin uusi keksintö, mutta sitä en osaa sanoa, että onko kukaan kierrellyt parvekkeiden alla yllättämässä ihmisiä vielä aikaisemmin. Sinänsäkään tämä ei ole minullekaan uusi juttu, että meillä oli mun muutaman teatterikaverin kanssa joitakin vuosia sitten tämmöinen yhdistys kuin Teatteri Elo, jonka ideana oli se, että me vietiin taidetta vanhainkoteihin ja sairaaloihin. Kierrettiin niissä laulamassa ja lausumassa runoja ja esittämässä kuunnelmia. Ja muutaman vuoden ajan me sitä tehtiin, kunnes useampi meistä sitten kaikkos eri maihin töiden tai perhesuhteiden takia. Eli periaatteessa vähän tämmöistä samankaltaista juttua tehtiin jo silloin.
2: Aiotko jatkaa mahdollisuuden tarjoamista, kun koronan aiheuttama kriisi on ohi?
3: Vaikea sanoa, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tämä koko aika on ollut niin ennakoimatonta. Ja just tästä ennakoimattomuudesta johtuen tässäkin prokkiksessa edetään hyvin pitkälti päivä kerrallaan. Et esimerkiksi keikkoja me ei uskalleta sopia kovinkaan pitkälle. Me vahvistetaan keikat aina pari viikkoa eteenpäin. Ja niissäkin joudutaan sitten muun muassa niin kuin säävaraus pitämään, että jos nyt olisi ihan kauhea kaatosade, niin ei me saatais musiikkiamme kuulumaan. Aina pyritään keikat kuitenkin järjestämään. Et jos ne siirtyy, yritetään parhaamme mukaan kaikki keikat saada pidettyä, mitä on luvattukin. Ja vielä ei ole jouduttu yhtään keikkaa perumaan. On tosi vaikea sanoa, että minkälainen meidän maailma on koronan jälkeen ja mille silloin on tarvetta. Jos ihmislajia yhtään tuntee, niin yleisö ei välttämättä ainakaan löydy yhtä helposti ja todennäköisesti kodeistaan kuin nyt. Mutta toki voin luvata, että aina saa ottaa yhteyttä, jos tällaista keikkaa kaipaa ja sille on joku hyvä syy, vaikka vuodenkin päästä. Yleensä asiat saadaan kyllä järjestymään.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Jos mun musiikki miellyttää, niin jo nyt tuolta musiikin suoratoistopalveluista, niin kuin YouTubesta ja Spotifysta, löytyy jokunen mun laulu nimellä Meri Maaria. Ja sitten toukokuun puolivälissä 15.5. ilmestyy kokonainen albumillinen lisää kuunneltavaa. Ja sitten lisäksi, jos tätä mun touhua tykkää seurata, mun lauluja tykkää kuunnella, niin sellainen sivusto kuin Laulu etsii kotia löytyy netistä ja sieltä löytyy roppakaupalla mun laulujeni kotidemoja ja niiden syntytarinoita. Ja kyseiseltä sivustolta löytää sitten lisätietoa myös meikäläisistä. Sosiaalisessa mediassa Facebookissa mä olen nimellä Meri Maaria ja Instagramissa Meri Maaria virallinen. Aurinkoista kevättä kaikille. Pysykäähän terveinä.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Meri Maarian 15. päivä toukokuuta julkaistavalta Tähdistä kotiin -albumilta. Ensimmäisenä levyn avausraita nimeltään Majakka.

Tämä on Merimaaria ja hänen Tähdistä kotiin -albuminsa, joka julkaistaan toukokuun puolivälissä. Kappale on nimeltään Kesyttämätön.

Näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osa.

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin 30. lähetykseen. Aloitetaan alapää jats-meningeistä tässä Sandraata Kosmos-albumilta vuodelta 77. Tästä lähtee.

No niin, no niin. Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin siis seuraavaksi 3 tunniksi. Siinä kuultiin Sandraan perään vähän heliosentriksiä. Ruokaa suussa. Tuli vähän kiire. Oltiin Jyrin kanssa levyostoksilla tuossa kaupungilla. Kerättiin just takas. No joo. Jatketaan. Seuraavaksi vuorossa Ahmad Jamal biisimmiltä Manhattan Reflections. Nauhoitin tän joskus moni vuosi sitten radiosta kasetille ja yritin sit metsästää vinyylinä joku 7-8 vuotta. Ja viime viikonloppuna tärppäs tuolta Lifesaverista. Kiitoksia sinne kauppiaille, Santerille ja Samille. Joo, tästä näin tulee Ahmad Jamal.

tässä puolestaan Oulun kylän yhteiskoulun brass band. Finlevyn julkaisema LP, jossa on näiden Oulun kylän yhteiskoulun oppilaiden musisointia vuosilta 68-73. Tässä on kova meno.

Jee, kuunnellaan seuraavaksi vähän Vesku Loiriin tältä 4 plus 20 levyltä, mikä on ollut paljon otsikoissa viime aikoina. Ei kuulemma liittynyt huumeiden käyttöön toi nimi, mutta kuulemma saattoi palaa pilvistudiossa kuitenkin. Kuunnellaan tästä ykköshittiraita nimeltä Coming Home Baby. Laitetaan soimaan.

tässä Herttuat Lahdesta ravintolabändi. Häätö, cha cha cha. Mahtava biisi. Kiitoksia levystä naapuri Jukalle. Jukan Räjäyttäjät-bändi on muuten tänä viikonloppuna huomenna tuolla Ilokivessä, minkä

No niin. Siinä oli häätö cha cha cha. Esittäjänä Herttuat Lahdesta. Seuraavaksi vuoros uutta kotimaista kasetti soundi Kaamos Masennus. Ja tässä on Lighthouse Projectin Sampo yhden miehen kokoonpanossaan. Biisit kertoo loskassa kävelemisestä, sukat märkinä ja kesää odotellessa. Meininki on aika synkkää, mutta ehkä noi hilpeet synakompit tuo siihen jotain valoa siihen meininkiin. No niin, laitetaan soimaan.

Siinä siis Kaamos Masennus, biisi nimeltä Rush Away. Mikäs sen kasetin nimi oli? Antaa hevosen murehtia, koska sillä on suurempi pää. Sen kasetin nimi. 50 kappaletta kuulemma vaan painettu. Kannattaa siis olla nopea, jos haluaa omakseen. Ainakin tuolla Combat Rockissa sitä on myynnissä vielä. Jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Tässä on nyt Joy Divisionia ja tää oli Jyrin toivebiisi.

Siinä kuultiin äsken Durutti kolmio, jossa Vinnie Riley kitarassa ja Martin Hannett vääntelemässä nuppeja. Jatketaan seikkailua tässä Jaakko Einokalla.

0: culture of violence.
1: Terveisiä tonne Hämeenlinnan Otolle.

0: Joo joo.
1: Siinä oli Siku ja Siku ja Sputnik. Ja vitu kova hittibiisi Lovemissille. Ai niin joo. Taustalla soi nyt Kollaa kestää. Oli pakko laittaa Otolle terveisiä. Se oli ihan raivona. Mulla oli minidiski toi edellinen biisi joskus. Varmaan 6 vuotta sitten. Hyviä mini-aikoja. Mut ei tässä mitään, kuunnelkaa nyt. Kollaa kestää.

perseest kyllä tälleen jutustella näin hieno kappaleen päällä, mutta pakko nyt jumalauta mainostaa. Tänään on tuolla vieraisessa pubissa Tuomari Nurmi. Tulkaa sinne kaikki, ja jos ette pääse paikalle, niin pysykää vaan taajuudella. Sieltä on tulos myöhemmin illalla keikka myös Hearin taajuudella. Siellä on myös paljon muita bändejä, mutta en mä muista mitä ne muut oli. No joo, sen näkee sitten, pysykää taajuudella tämän kiehoimen jälkeen. 8:00 alkaa sieltä Rentukasta lähetys, Rentukka Rock tapahtuman nimi. Tuomari Nurmi on siellä myös mukana. Tässä taustalla Kolla kestää ja Tähtien rauha. Avaruusdisko hitti numero 1.

tässä taustalla soi Pelle Miljoona 1980. Ketään ei kiinnosta mitään. Pellehän on nyt comeback kiertueella alkuperäisellä kokoonpanolla Jyväskylässä Lutakossa huomenna. Toivotaan, että tämä mestariteos kuullaan siellä myös näiden monien vuosien jälkeen. Tässä soitamme sitä juuri Hilse Pienkustanne Sinen kokoelma LP:ltä, joka on nyt uudelleen julkaistu, ja sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä ympäri Suomea. Jatketaan seuraavaksi muilla hiljattain julkaistuilla kotimaisilla klassikoilla. Vuorossa on jotakin hyvin jännittävää. Sen verran voin sanoa, että kun nämä henkilöt tulivat Jyväskylään ensimmäisen kerran, niin saivat virallisen porttikiellon kaupunkiin kokoonpanonsa kanssa. Kuunnellaan kohta

eli Bank Rubber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreadin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Arsi lähettää tripla rännille terveisiin. Taustalla siis Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wodini. Eli kuunnelkaa loppuun.

0: Mistake!
1: Tässä oli tämän päivän levysaldo. Ei täällä oma päähän käy. Problems.

Joo. Tota, jatketaan punkkimeiningeis. Tässä on Pertti Kurikan nimipäivä. Tän hetken paras bändi koko maailmassa, koko universumissa. Ja Pertti Kurikan nimipäivä

Mahtava seiska. Jatketaan Pertti Kurikan nimipäivien tuotannon parissa. Kuunnellaan koko tuotanto. Kiitos Liisalle. Sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

tässä Pertin ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulossa myös dokumenttibändistä.

Jee. Siinä vandaalit. Mennään Daniel Johnstonin maailmaan. Tässä True Love Will Find You in the End. Kuten kuulette.

0: Jatketaan Outsider-musiikin.
1: Now here we go, again.
0: Maailmassa.
1: Me and my longtime best friends. Spin up your dough for the show, man, I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani, kuulijoille tiedoksi. You claim that you don't like me, quit it.

0: coil, coil. Diamond Tyra Myro. Crystal Amanda. Jasmine Ross and Deja on you, Malaysia on you. For you hate it, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco on you. Sick me down, need Bobo.
1: Ei mitään, ei mitään digitaalisia laitteita käytetty. Kaikki, kaikki soundit, mitä kuuluu, on tän jätkä niitä tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yksi maailmankaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty siinä. Kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

No niin, nyt aletaan liikkua jo astetta härskimmissä sfääreissä, mutta sen verran voidaan kyllä nytten tilannetta selittää, että tämä oli kuitenkin erään naispuolisen kuuntelijan toivekappale.

julkaissut tämän seuraavaksi kuultavan version tästä legendaarisesta Message-biisistä. Seuraavana siis Mighty Moe and the Winchester 7 ja biisin nimeltä The Next Message. Peace Street levymerkin. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pari vuoden takaa. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteria. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä ollaan vielä taajuudella 8 asti. Kuunnellaan seuraavaksi Mesopotamiaa. Pitkään odotettu debyyttialbumi nyt saatavilla. Internationally Wanted, The Story of Paco on tämän levyn nimi. Ja Freak Out, levymerkin nimi. Tässä on Järvenpäästä bändi lähtösi, plus sit messissä on myös kitaras Riihimäen Santtaan, joka kuulemma nykyään on Hämeenlinnan Aldi Meola. Rummuisa hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskylänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radiovastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta mistä kuuluukin. LPMSistä tulee myös MP3 latauskoodi digiajassa eläville ihmisille, ja tämän voi myös ostaa MP3:sina. Mä en kyllä tiedä miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu ku equaldreams.com/freakout, ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo -biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Tää on mahtava. Ja Jyriltä kans terveitä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, edes muuta. Kuunnellaan nyt tää biisi.

Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith ja His Voice. Ja tämä on tällaisella Psalms-levyyhtiöllä 200 painoksella. Ja sitten nyt hiljattain on tullut kauppoihin toinen Chris Holmesin tällainen 300 painoksen Mission levymerkillä tällainen William Joseph Fowler and the Disciples. Ja tässä on ehkä vielä kovempi meininki kuin tuossa äskeisessä. Kun ollaan perään sitten vielä instru, niin ei tarvi kuunnella korvat punaisena. I don't hear no front row talking.

Joo, okei. Siinä oli kova meininki. Otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä leven käännettyä. Ootas, mitenköhän tää onnistuu. No niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli Uudesta-Seelannin gospel deep funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Jatketaan funky meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LPltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Kun ollaan... Terveisiä Veeralle, Jyri on saa.

0: ja muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Peruspossille sit Rauskille pankka lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat & Slow jatkoille huomioon Jyväskylässä.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat & Slow skeittikisat huomioon. Siellä vanhat miehet skeittämässä. Aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmia. Se on tuossa naapurin kuppilassa, mennään sinne. Mutta kuunnellaan vielä hetki tässä näin, ja jos et itse pääse paikalle, niin pysy taajuudella. Keikka kuuluu myös radiosta livenä. Kyllä.
0: Allekirjoittaneet siellä muutama.
1: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Se oli siinä. Minuutti olisi vielä lähetysaikaa, mutta ei yksinkertaisesti enää, ei pysty. Valitaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaiken näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: terveisiä tonne Järvenpäähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.
2: Ainakaan mä ajan poliisiaatuna, niin mä katsoin ihan radioita, kun siinä on aina parhaimmat biisit. Hyvä aina olla poliisi ja kuunnella ihan radioita. Vorot ja tasku. Ja mitä hätää, kaikki rosvot. Rosvoja ei näy missäkään. Ajaa poliisiautolla ympäri kaupunkia, kuulkaa nyt. Kun tulee herran radiota.
3: Niin hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spaceball. Olkaa hyvä! Yeah, yeah, yeah.

Mm-hmm.

kiitos suomalaisesti yleisö.

Why can't you rise? Why can't you rise?

Thank you.

Make a beautiful new world in my way.

Love the new one, I get to the light of you.

Moving.

Little beautiful.

Thank you.

Right here.

I'm gonna go to the

Hoca Mengen'in sesleri ve duruşunu finish. I see.

concert B-flat tuning notes.

Tervetuloa Kosteita radiolähetyksen pariin. On jälleen torstai. Radio Heeron kanava. Tällä kertaa 25. päivä helmikuuta. Muun muassa Vanessa viettää nimipäiväänsä oikein paljon. Kaikille Vanessoille. Terveisiä. Vanessa maille. Ennen kaikkea. Harvinaista muuten, että lähetys ei lähtenyt liikkeelle. Kappaleella vaan. Tässä alettiin heti turisemaan. Näin, nämäkin lähetykset voivat poiketa totutusta kaavasta. Kaikki on siis mahdollista. Haluan soittaa tässä lähetyksessä ainakin yhden mixtapein. Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa.

Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on kosteita radiolähetyksessä soinut ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa. Mutta joka tapauksessa tämänkertainen lähetys lähteköön liikenteeseen Mixtapella. Kyseessä on Janus Monon viime vuoden lopussa tekemä Orgy of Caring niminen mixtape, josta löytyy monenmoista musiikkia. Kohta kuulette, soitan A-puolen tässä ekaksi ja sitten vähän otetaan huikkaa ja happea ja jähytellään. Ja sitten B-puoli pyöräytetään tuossa toisella tunnilla. Elektronista jatsii, funkkii, soulia, avant-gardea, discoa ja psykedeelistä ja mitäs kaikkea tämä Janus Monon Orgy of Caring sisältääkään. Janus Mono on siis Jan Andersenin DJ-alias. Ja Orgy of Caring taitaa olla itse asiassa ensimmäinen mixtape, jonka Janus Mono on julkaissut. Hyviä biisejä. Itselle suurin osa, ellei kaikki, melko tuntemattomia artisteja. Joten entistä mukavempaahan se on kuunnella jotain, mikä tuntuu ihan uudelta ja tutulta, mutta kuitenkin eksoottiselta joltain, mitä niin, ei ole aiemmin kuullut. Janus Monon Orgy of Caringin lisäksi kuullaan tietysti muutakin musaa. Meikäläisen valikoimana ainakin käppärokkia. Internethän on hieno väline siinä mielessä, että siellä törmää kaikenlaiseen todellakin itselle aiemmin tuntemattomaan matskuun, ja sehän on ihan loputon aarreaitta. Facebookista nyt muun muassa tulee tehtyä näitä bongailuja, kun siellä luuhaa odottamattomia törmäyksiä itselle aiemmin tuntemattomaan musiikkiin. Näin myös tämän käppärokin alueella liikuttaessa on käynyt, että ihan tässä viimeisen viikon sisällä on tullut tutustuttua sillä aiemmin tuntemattomiin käppärock-artisteihin. Niitä kuullaan tänään myös joitakin. Mutta sitä ennen siis Janus Monon Orgy of Caring Mixtapen A-puoli lähteköön pyörimään tässä ja nyt. Tervetuloa kosteita radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on S. Cousteau.

Näin siinä päättyi juuri Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli. Janus Mono siis Jan Andersenin tuon Kemialaiset ystävät Tomu Tonttu -yhteyksistä muun muassa tutun suomalaismuusikon ja kuvataiteilijan DJ nimi. Monenmoista musaa kuultiin Orgy of Caringin A-puolella. B-puoli kuullaan tässä lähetyksessä vielä, pysykää kanavalla. Ensimmäisenä biisinä CW Vertachekin Days of Grace-albumilta The Waters-niminen kappale. '92 julkaistu albumi. Toisena biisinä People in Control in When It's War. Sitten David Mitchellin ja Dennis Rohanin Grey Funeral Line. Tuttu kaksikko muun muassa yhtyeestä The 3Ds. Uuden-Seelannin syrjäseutujen porukkaa. Sitten kuultiin Alan Shearerin, ei siis tämän brittiläisjalkapalloilijan, vaan amerikkalais-säveltäjä ja baritoni Alan. Joissakin yhteyksissä hänen nimensä kirjoitetaan kahdella L:llä ja yhdellä E:llä Allen, toisissa taas Alan. En mene vakuuseen siitä, mikä on oikea kirjoitusmuoto, mutta joka tapauksessa amerikkalaismuusikosta on kysymys, ei futaajasta. Sehän nyt on tietysti selvää. Shearerin kirjoittama kappale Iron Attack kuultiin David Mitchellin ja Dennis Rohanin jälkeen. Se löytyy muun muassa 83 vuonna Ranskassa tehdyltä albumilta Marathon Life, jonka takana Frédéric Viguer, Serge Bouleau ja François Jeannin. Albumi sisältää kuitenkin Alan Shearerin kirjoittamaa musiikkia suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen kuultiin lisää ranskalaista musiikkia Sonor, tai Ranskassa tehtyä, ihan miten vain, 80-luvulta Woodland albumilta 82. Kaksraita Dance Dutal, jonka jälkeen Philip Corran and the Artistic Heritage Ensemble esittivät kappaleen The Minstrel. Tämän jälkeen kuultiin jälleen ranskalaista soundia Zazu Picayet C.Y. On Noir et Blanc pitkä soitolta. B-puolen ykkösraita hyvin nimetty Jaje. Sitten alettiin olemaan jo A-puolen loppupuolella Mythos, saksalainen krautrock-bändi, joka 1969-1980 aktiivisia vuosiaan vietti. Heidän Grand Prix synapoppi-levyltä biisimeltä Bermuda Dreieck. Mythosin jälkeen John Ford, ei siis tämä elokuvaohjaaja, vaan britti. Synteisesti. Ja hänen vuoden 1978 albumilta Atlantis. Tai ehkä kyseessä on minkin single, jossa A-puolella on Atlantis ja B-puolella Atlantiksen instrumentaali versio. John Fordin jälkeen Orgy of Caringin A-puolella viimeisenä kuultiin amerikkalaista folkmuusikko, säveltäjä Alexander Sandy Bullia. Vuonna 2001 60-vuotiaana menehtynyt Bull ja hänen The Rhythm Ace -yhtyeen kanssa tehty livelevy vuodelta 1976. Sieltä löytyy kappale, A-puolen kolmas kappale, Love is Forever, joka kuultiin tuossa. Minulla oli omat epäilykseni siitä, oliko äskeinen live-taltiointi todellakin, mutta saattoihan se olla. Taitavasti soitettua musiikkia. Herkkää ja intensiivistä. Näin tämä pieni perehdyttävä lista käytiin tässä läpi. Vedetään nyt tosiaankin vähän henkeä muun musiikin parissa kuin Janus Mono -valintojen ja palataan hänen B-puolelleen tuossa myöhemmin.
oli kohta tuossa lähetyksen avauspiikissä. Käppärokista, terveisiä muuten Juuso Paasolle tässä kohtaa, pakko lähettää hänen innoittamanaan ja hänen Facebookissa lanseeraamansa päivityskommenttiketjun innoittamana päädyin kuulemaan monia jälleen kerran itselle entuudestaan tuntemattomia yhtyeitä. Ja niitä oli pakko sitten kasetillekin kopsailla, sellaisia mihin ensi kuulemalla eniten tykästyin. Pistetään tässä nyt parit Käppärokit siis Juuso Paason kunniaksi soimaan. Ja kaikkien muidenkin Käppärok-entusiasistien. Ensimmäisenä tästä listasta kuultakoon kovaa julistusta Yhdysvalloista, mistäpä muualtakaan. Kyseessä on The New Creation-niminen yhtye, joka julkaisi Troubled-nimisen pitkäsoiton vuonna 1970. Anteeksi, puhuinko yhdysvaltalaisesta yhtiöstä? Kyseessähän on siis kanadalainen. Nämä faktat täytyy suoristaa niin äkkiä kuin mahdollista. Vancouverissa 69 perustettu kristillinen yhtye. Chris Towersin, Lorna Towersin ja Janet Tiessenin perustama trio, joka perustamisen aikoihin ja miksi yhtye ylipäätänsä alkunsa sai, johtui jossain määrin ainakin vahvasta pelosta sen aikaista yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa vallitsevia elementtejä kohtaan. Juuri 69, kun Mansonin porukka riehui. Ja albumille päätyi myös apokalyptista sanomaa. Joten tunnelmaa piisaa. Luen itse tämän ääriyhtyeeksi, koska kristillinen sanoma on niin voimakas. Siihen yhdistettynä tuollainen kiillottamaton rupuinen soundi ja poukkoileva soitto. Siitä tulee aika jännä kokonaisuus. Kuunnellaan yksi kappale The New Creationin Troubled. Pitkä soitolta, se on B-puolen eka kappale New Creation. Se kestää minuutin ja 58 sekuntia. Ja se kuulostaa

0: The New Creationin jälkeen siinä sitten kuultiin jo jotain muuta. Kyseessä oli detroittilainen The Kegs ja yhtyeen vuonna 1967 levyttämä single To Find Out, joka jäi siis tämän mielenkiintoisen karakebändin ainoaksi julkaisuksi. Kaksi kappaletta siis, singlen A-puoli ja B-puoli. Tuossa kuultiin siis A-puoli To Find Out. B-puolelta löytyy Girl-niminen kappale. Tähän yhtyeeseen liittyy kutkuttava tarina, josta osa voi olla tietysti ihan keksittyä, urbaania, rikkonaista puhelinta, legendaa, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen ulottuvuus bändin biografiassa. Se kuitenkin kaikesta huolimatta on totta, että yhtyeen ura jäi hyvinkin lyhyeksi. Tarina kertoo, että nuoren bändin laulaja tai kitaristi Storista riippuen kuoli yllättäen moottoripyöräonnettomuudessa, tietysti treenikselle matkalla, ja siihen traagiseen kuolemaan päättyi The Kegs-yhtyeen tarina. Uutta musiikkia ei tämän jälkeen ainakaan äänitetty. Mielenkiintoinen puoli tässä The Kegsiin liittyvässä storissa on myös se, että tästä edellä kuulusta To Find Out-singlestä painettiin 75 kappaleen painos, ja suurin osa tuosta painoksesta tuhoutui vuoden 1967 rotumellakoissa. Kuulemma about 10 kappaletta tuosta painoksesta on tällä hetkellä jäljellä tuosta alkuperäisestä vuonna 90. Köhän se oli 90-luvun alussa joka tapauksessa. The Kegsin To Find Out Girl singlestä tehtiin uusinta painos, ja niitä tietysti sitten on liikkeellä myös. Yhtye ei siis laajempaa huomiota ehtinyt kerätä osakseen, vaikka biisihän oli tosi kova. Siinä oli protopunkkia, ihan yllin kyllin, raakaa, epätäydellistä. Rehellistä, primitiivistä, teini, purkausta. Kappale, joka on haluttu tallentaa äänilevylle tuoreena, epätäydellisenä. Niin, The Kegs teki keikkoja kyllä. Oli julkisesti esillä, mutta ei sitten tosiaankaan kerennyt nousta yleisempään tietoisuuteen. Jenkeissä tämä on ehkä muutenkin astetta vaikeampaa kuin monissa muissa maissa. Mennäänpä sitten Yhdysvaltojen Detroitista Suomen Tampereelle. Eikös tämä ole Tampereelta? Sovitaan nyt vaikka, että se on ainakin Tampereen yhteyksiä. Kollaa kestää. Yhtyeeseen muun muassa löytyy kyseessä on Breadcrumb Vergers niminen bändi, jonka jäsen Erik Ahonen on ainakin soittanut Kollaa kestäessä. Rumpujakohan, no tää nyt on vähän tällaista hakuammuntaa faktojen kanssa. Sellainen mielenkiintoinen anekdootti nyt ainakin on kerrottava, että Kollaa kestään Ramones ja Stravinsky on alun perin Breadcrumb Vergersin kappale. Kappaleen takana siis Jouni Hirvonen ja Erik Ahonen, jotka soittavat ja laulavat tässä kohta kuultavassa Breadcrumb Vergers -yhtyeessä. Heidän Twist-niminen kappaleensa löytyy Best of Catlantic, Catlantic Recordsin Vol. 1 kokoelmalta vuodelta 1978. Aivan mainio biisi. Erittäin nostattava Twist, kuten biisin nimikin kertoo. Ja pannaan biisi soimaan, niin voitte itsekin kuulla, mistä on kysymys. Tässä siis Breadcrumb Vergers ja Twist. Kuuntelet Kosteeta.
1: Ensin saunaa, sitten syödään lasta, tämän jälkeen viisi.

muuta tekemistä. Mulla on tosi niinku kipiä kurkkia selkä. Mulla ei tuu selkäkipukaan on lähtenyt niinku ei minnekään päin maailmaa. Oispa posti jo tullut, niin mä, jos mä saisin postia. Mä voisin sulle vähän laulaa taas.

Brad Crumpfurchesin jälkeen siinä kuultiin nykymusaa Suomesta, Juisen normaali. Mä tulin mun mutsin vitusta. Juisen normaalissahan soittavat Teemu Bergman, pääkii 277, muutama muiden muassa Bergmanin bändejä, Joni Ekman, Silli Siltanen ja Tasaraha Antti Leppäniemi. Ei noita nyt tarvi luetella, noita tyyppien bändejä, kyllähän nyt kaikki varmasti tietää, keistä on kysymys. Mediassa punkin superyhtyeeksikin tituleerattu Juisen normaali. Pysytään edelleen Suomessa, mutta mennään 40 vuotta taaksepäin. Vai mitäs? Onko siitä 50 vuotta sitten aika? Oi saatana. Vuoteen 65 on siitä 50 vuotta. Tajutonta. Pannaan Ann-Kristiine. Hän on Christine Nyström, joka esiintyi 60-70-luvuilla Ann-Kristiine nimellä. 71-vuotias laulaja. Edelleen elossa. Ja on tulkinnut monilla eri kielillä musiikkia. Ja edustanut Suomea 1966 Luxemburgissa järjestetyissä Eurovision laulukilpailuissakin Playboy-kappaleella sijoittuen 10. Suurimmaksi osaksi on Christine kaiketi on suomeksi tulkinut, mutta nyt kuullaan Finnish Graffiti-albumillakin Vol. 1 oleva kappale, joka Ann-Kristiine on levittänyt The Islandersin kanssa. Biisin nimi on Never Gonna Work. Never Gonna Work CC Rider singleltä. Se on siis julkaistu vuonna 1965. Tästä näin ja olkapa hyvät.

Joo, mullahan on, taisi olla tässä joku NS-teemakin meneillään. En tiedä, edustiko ainakaan tuo Ann Kristinen ja Islandersin Never Gonna Work-versio enää käppärokkia. Sehän oli aika tollaista sofistikoitunutta, salokikelpoista, helposti lähestyttävää monillakin mittareilla. No ei se mitään. Jatketaan nyt vielä ihan pikku hetki käppärokin maailmassa ja DIY-teemassa. Soitan seuraavaksi englantilaisen punk-yhtyeen The Desperate Bicyclesin, The Desperate Bicyclesin vuoden 78. Singlen The Medium Was Tedium. Puolelta löytyy Don't Back the Front, ja tämähän on sellaista musiikkia, joka todellakin juhlistaa do-it-yourself-ideologiaa. The Desperate Bicycles, punkkibändi, joka julkaisi 70-luvun lopussa itsenäisesti seiskoja. Kävi John Peel-sessioissakin, ja tätä bändiä on hehkutettu DIY-etiikan pioneereina. Se on inspiroinut monia bändejä noudattamaan omaa esimerkkiään ja tekemään omaa musiikkia. As simple as that. The Medium Was Tedium-kappaleessa todetaankin: it was easy, it was cheap, go and do it. Siinäpä vasta mainio kerto sää. Kosteetta 4/5 ensimmäinen tunti on ohitettu. Jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Pyörätetään parit biisit tässä siis vielä ennen kuin palataan Janus Mononen Orgy of Caring Mixed Vapen B-puolelle. Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Mutta tässä siis seuraavana The Desperate Bicycles Englannista ja vuoden 1978 single The Medium Was Tedium.

Näin päättyy tämä kevyt käppärokki ralli. Itse asiassa ainakin näistä tässä lähetyksessä kuuluista kappaleista vähiten rokkaavaan biisiin. Ehkä tuo oli sitten enemmän jotain. Funkkia. Joka tapauksessa kyseessä oli Inflatable Boy Clams. Heidän 81 vuoden EP:ltään avauskappale Skeletons. Siinä mentiin ihan kauhutematiikalla, mutta ehkä käppä rock noin niin kuin laajemmin katsottuna terminä pitää sisällään muutakin kuin rockia. Se pitää sisällään tietynlaisen asenteen, tekemisen meiningin ja omaehtoisuuden. Ja luojan kiitos, tällaista musiikkia on tehty isot määrät. Nyt on kuitenkin aika sitten mennä siihen osuuteen, mistä on puhuttu aiemmin lähetyksessä. Ensimmäisellä tunnilla soittiin Janus Monology of Caring mixtapein A-puolen, ja nyt kuullaan sitten tuo B-puoli kokonaisuudessaan. Se on se about puolisen tuntia kesto. Joten palataan sen jälkeen taas asiaan. Mukavia kuunteluhetkiä taas. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radio Hear.

näin kauniisiin tunnelmiin päättyi Janus Monon Orgy of Caring. Miksi Tapene B-puoli? B-puolen alku biisi kuului Robert Northernille, pitkän linjan jenkkiläiselle muusikolle, käyrät turven soittajalle Bob Northern, joka tehnyt musiikkia nimellä Brother A. Miehen Move Ever Onward, pitkä soitolta, joka julkaistiin vuonna 1975. Kappale Transcendental March, Creation Song. Brother A on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Donald Byrdin ja John Coltranein kanssa. Ja lukuisten muiden jazz-muusikoiden. Brother A:n jälkeen kuultiin M. Zallan Atti Vita-kappaletta. M. Zalla, joka tunnetaan myöskin nimellä Piero Umiliani, taitaa olla hänen syntymänimensä, mutta on kätkeytynyt musiikillisten projektien yhteydessä monien aliaksien taakse. Italialainen herra, hänen Problemi d'Oggi-albumilta vuodelta 73, Atti Vita. Sitten soi pieni pätkä Tomu Tontun, eli Miksi Tapen tekijän itsensä yhtä musiikillista projektia, Eden-kappale tai pätkä siitä, jonka jälkeen siirryttiin The Mystic Cyphers 4 -yhtyeen musiikillisiin maisemiin Maybe-levyltä It's Much Too Soon -kappaletta kuulimme. Sen jälkeen Third Ear Band, brittiläinen vaihtoehto Free-yhtye 60-luvun puolivälistä. Tuonne 90-luvun puoliväliin, melkein oikeastaan 90-luvun loppuun asti, tarkemmin sanottuna. Tämä yhtye on tehnyt musiikit Macbeth-elokuvan filmatisointiin, jonka Roman Polanski ohjasi vuonna 1972. Siltä soundtrackilta kuultiin The Banquet-kappale, jonka jälkeen Janus Monon Orgy of Caring, Miksi Tapen EP-puolella, mentiin jälleen Suomeen ja kuultiin Ropero sen Nuslux-yhtyeen, tai solo-projektiko se nyt sitten on, XL Sons-albumilta 2014, kappale Bubbles. Sen jälkeen Tontos Expanding Headbandin, anteeksi, Lesimonin, eli lisää italialaista, niin kuin M. Zallakin, oikealta nimeltään Paolo Renosto, Lesimonin Here and Now Vol. 1:ltä löytyy ainakin tämmönen kappale, joka kuultiin tuolla Janus Monon kompilaatiolla. Kappale nimeltään Melos Blue. Ja sen jälkeen Tontos Expanding Headband, brittiläis-amerikkalainen duo, jonka muodostivat Malcolm Cecil ja Robert Margulef, muun muassa Stevie Wonderin, The Isley Brothersin, Randy Newmanin kanssa yhteistyötä tehnyt kaksikko, joka on sitten julkaissut musiikkia, omaa musiikkia, Tontos Expanding Headband nimellä. Heiltä kuultiin Jutke Mentor-niminen kappale, joka ainakin esiintyy Tonto Rides Again-levyllä vuodelta 1996. Tämän jälkeen edettiin Basil Kirchinin maisemiin Pajane Sullivan Basil Kirchinin, John Colemanin ja Jack Nathanin yhteislevyltä vuodelta 1966, Pajane Sullivanin albumin päätösraita, The Wild One, oli tuon levyn nimi. Orgy of Caringin B-puolen loppupuoli, loppukolmikko, meni näin. Basil Kirchin jälkeen Wally Badaroon, Mount Fuji and the Mime. Ranskalainen muusikko Badaroon, edelleen elossa, 60 vuotta.
täytti viime vuoden lopussa, ei kun viime vuoden alussa, eli tänä vuonna ihan ensi kuussa, täyttää 61 vuotta. Bararoon jälkeen Cathy and Carol, Kathleen Larish ja Carol McComb, amerikkalaiset laulajat, laulaja-instrumentalistit. Heidän Wondrous Love-kappaleesta Hold T.T.'s Hand Mix. Ja viimeisenä Carlos Maria Trindaden, portugalilais-muusikko-tuottajan Plan-niminen kappale hänen ja Nuno Canavarran Mr. Wallagallu-albumilta vuonna 1991. Plan, A-puolen nelosraita. Nämä listaukset voi toki tarkistaa myöskin tekstimuodossa. Menkää Kosteeta Facebook-sivulle, sinne päivitän kaikki biisilistat, mitä lähetyksessä soitetaan, soittojärjestyksessä. Lähetystä on vielä jonkin verran jäljellä, joten mennään siis eteenpäin.

0: Pihalla heitä rööki Alibille. Se antaa mulle omenahilloa aamupäiviä ja iltojen ravinnoksi. Annan sen koskettaa mun reittä. Hipelöidään yhdessä nakkipakettia. Suudellaan kuvia ehjistä vaatteista. Katsotaan mainoslehtiä, kuvastoja, selataan kuvia gallerioista, lapsista ja alusvaatteista. Harjoittaa toistaa, saada paniikkikohtauksia. Nauhoittaa YouTubesta Deleuzea nauhalle, siinä se. Poltetaan toiset, ne ei maistu millekään. Tehdään se luonteenomaisesti tottumuksesta. Vieressä koski ei käy, se ei toimi. Käteen vetämisen juhlissa annan olla. Matsin jälkeen vastaan kävelee leijonapulloja vapauksia käsissä.
1: Concert B flat, tuning notes.

Viimeisimpänä siinä. Yksi. Viime vuonna julkaistuista albumeista omia suosikkejani. Internet-yhtyeen Valkoinen nainen Tuirasta -kasetti on soinut aika paljon meikäläisen soittimessa, ja sillä hän on käynyt niin kuin hyville julkaisuille käy, että ne paranevat mitä enemmän niitä kuuntelee. Siinä oli Apollon kolmosraita Alibi, ainut Valkoinen nainen Tuirasta julkaisun raidoista, jossa ei ole tuota taustoja, pelkkä puhe. Olen soittanut aiemmissakin lähetyksissä tätä hienoa musiikkia, jota siis Sini Silveri, Jaakko Junnila ja Arttu Pulkkinen ovat reilu vuosi sitten Hailuodossa äänittäneet. Ennen internettiä kuultiin Prefab Sprout-yhtyeen ensi single vuodelta 1982, Lions in My Own Garden Exit Someone. Biisin tekijä Paddy McAloonin silloinen tyttöystävä asui Keski-Ranskassa Limoges-nimisessä kaupungissa. Ja McAloon halusi, että yhtyeen ensi singlen nimen etukirjaimet koostuisivat

Limoges-biisin jälkeen kuultiin Brute Forcen King of Fa kappale. Brute Forcen takana on amerikkalainen Stephen Friedland, edelleen elossa oleva herra, joka aloitti musiikin parissa, mutta juuri tämä The King of Fa kappale, vaikka sillä oli niinkin nimekkäitä kannattajia kuin George Harrison ja John Lennon sekä Yoko Ono, niin single 69 vuonna julkaistu kohtasi sensuuria. Sitä ei oikein radiossakaan haluttu soittaa, eikä isot levyyhtiöt suostuneet singlejä katalogiinsa ottamaan. Kaiketi sen takia, että kuulostaa niin kuin sinä sanoit, laulettaisiin fucking King of Fuhking. Tästä yksinkertaisesta naurettavasta syystä. Joka tapauksessa Apple Records julkaisi 1000 kappaleen painoksen. Juuri tuolloin 69 Apple Records siis Beatles-jäsenten perustama levyyhtiö. Brute Force siirtyi sitten musiikilliselta uralta näyttelemään muun muassa näytellyt Ghostbusters-elokuvassa, siis Stephen Friedland. Ja onpa hän kirjoittanut King of Fa-nimisen komediallisen näytelmänkin 2000-luvun alussa. Näytellyt itse kuningasta. No, se siitä. Minun on aika kiittää kuulijoita, jos teitä siellä lainkaan oli. Kiitoksia vaan oikein paljon seurasta ja näin tämä jälleen yksi kosteita radiolähetys on lusittu. Kuukauden sisällä toivottavasti taas seuraavan kerran kasetit soi. Silloin eri kipaleet kuin tänään. Pistetään loppuun vielä yksi kappale. Se olkoon australialais-punk-bändi Suicide Squadin New World in the Morning-niminen kappale. Se on lopussa perustettu koulukavereiden bändi, joka niitti mainetta kovilla keikoillaan muun muassa. Kauniin punk-viisun myötä toivotan teille hyvää torstai-illan jatkoa ja kevään odotusta. Toivottavasti siellä on jokaisella jotain, mitä odottaa. Kuulemisiin.

0: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Air, koska kaloillakin on silmät.

Äsken ei tainnut ottaa mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2. Skenemusiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saadaan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tuollainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3M-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjakoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

siinä Jadeeksi ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Kyseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeksi, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara Showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:t ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

siinä QWERTY Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Ja seuraavaksi otamme MFX:ää. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syön tässä mutta samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä.

on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypomikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä pyksy ja keltainen kuolema.

siinä oli pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistoinen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin Assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhalan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Redeem. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että Vanhanen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LSL:lle aloitettua Dup-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dup, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dup Release 1. Ja Matti Sjöman

Thank you.

siinä Matti Sjöman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:ssä tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Jukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväinen, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä. Mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin. Mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen Lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa The Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998. Jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nykyinen ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitan vielä yhden Linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissa. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Pärjäntrussin disko. Missä on mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

mennyt aika, musta taika, musta luu.

0: taika, musta luu.
1: Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvin. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

TLF is about. Also known as the Justified.

out. We're not.

Gang nach dem Gebirge.

0: Yllottuna pian kanssa. Konstantti saattaa hyvä, Konstantti saattaa hyvä, Konstantti saattaa hyvä, Konstantti saattaa hyvä.
1: Thank you.

Yeah.

Wir werden ihn sehen. Junge Donner in deinem Leben.

Pikkuisen laulua tähän monitoriin lisää.

0: Master Gardener.
1: Sing what the words are gonna.

0: Dora.
1: Kiitos. Ja pilluralli aiheena.

Discutazioni. Passano un po' di

baju ayam bakar susah, tidak terjemput.

Det är så där typ. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä toivon sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tämä nimi on Huippumies.

sen viltä. Aita kommen kaarisilta. Tää kaikki on vaan totta, mikäli hetki tuli.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, okay. Kannattaa sinut kumppaa.

paljon. Sitten pieni rapsodia perheestä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Per lähtee Norjan ajalle, auto täyteen, ruokaa kylmän aukkuun, uutu tähdellä, jossa siellä raidalle katos. Per lähtee Norjan ajalle, ratti istuu, viisut sisäertii, hän vielä tekee äidin, ottaa sen lapsi riittää, sekä et saa.

0: Hammerfest. Kiitos. Toivottavasti yksi romanttinen kappale nimeltä Lauralle.
1: Do you have a time that's too

Döntünk Tommy, tettem le, Tommy's back, és kapcsolat, tettem le.

Lennät kädet auki, koti helveen.

Sevdiğim kan bayka, enemikisiyen suustan. Joku rampa klenkaa pyykin hiekka tietää. Hölisee yksinään ja halisee hietää. Uuden naulun, uuden musiikin. Suuntaan sitä kohti rattukäytäviin. Soitat joku ventovieraan ovikelloon. Tervetuloa vaan tänne helvettiin. Helvettiin. Helvettiin, oppi sieltä rumpuja. Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Sun yksin merkku tunne kukaan.

Tämä on parempi laulaa. Tämä on tämmöinen.

Kiitos paljon, se oli viimeinen biisi. Hienoa soittaa teille tänään. Jokke Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon.
1: Aina vitsien kertoja. No, mä joskus, mutta en keikoilla. Saadaan semmonen...

Es para la guerra.

Korkilla on kun tokattu taso. Ja vedellä hänkellä on kanssa lasso. On alalla antikko ja millin suusto. Sen vuoristot rantat ja alivupuston.

물어는 하루가 물어는 하루가 물어는 하루가

0: kiitos paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Teidät jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Aatoa meininki, kiitos paljon!
1: Ilta. Rummut toimii, mikki toimii. Mites siellä menee? Helvetin hyvä.

0: Tanssilattialla on vielä tilaa.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Seuraava biisi on Vapaa valitsemaan.

0: Rock, rock on. Ah, das ist ja cool.
1: Voi pojat. Aita biisi.

0: Rulla.
1: Haasteita.
0: Aina kun joku on niinku ylitse kovaa jätkä, niin pitää sanoa. Ja rummussa oli Kopiona. Pienet Ollille.
1: Mä en tiedä, että meillä on kivaa, mutta onks teillä? Yksi nyrkki nousi, muutama taputti. Helvetin hyvä. Alright. Happea, kiitos. Joku semmonen happishotti. Me oltiin niitä.

korvatulpat olisi pitänyt vähän aikaisemmin. Vaikka vissiin myöhästi se nyt on. The damage is done.

Kiitti. Nyt se pakollinen räppibiisi.

0: 15. Kit.
1: Dang.
0: Täällähän mahtuu vielä, jos siellä takana on ahasta. Vielä vanhempaa kamaa. Minä päivänä tahansa.

0: Yes. Ihanaa.
1: Ai niin, vielä jotain, joo. Älä vaan sano sitä. On seuraavan biisin nimi ja se tulee olemaan kenties kesäkuussa ilmestyvällä Maajaloissa albumilla. Plektra käteen. Tämä on kanssa semmoinen, mihin on hyvä liikkua ihmisen ja ihmisen lapsen.

0: 22. Yksi vielä.
1: Jos sopii kaikille.
0: Kiitti.

0: Kiitos.
1: Nimenomaan.
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Heiduska. Kerro, miten sun artistiura on alkanut?
4: No, mun varsinainen artistiurani alkoi vuonna 2014, kun päätin perustaa itselleni tämän taiteilija artistinimen Heiduska. Ja sitten hyvin nopeasti siihen sitten muodostuikin bändi sitten ympärille ja alkoi tämä Heiduskan tarina. Sitä ennen olen sitten vaikuttanut kyllä monessa muussa bändissä biisejä tehden ja laulaen ja keikkailen ja näin poispäin. Mutta tämä Heiduska sai alkunsa sitten silloin.
3: Mikä on sun musiikkityyli?
4: No, mun musiikkityyli on vähän tällainen haaveileva ja unelmoija tyyppinen musiikkityyli, jossa on hyvin paljon vaikutteita eri genreistä ja tietysti siellä kuuluu paljon sellaiset bändit, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja mä arvostan hyviä tekstejä ja lyriikoita tosi paljon, mitkä saa niin kuin ajattelemaan ihan oikeasti asioita. Ja sitten taas toisaalta mä tykkään sellaisista vähän haaveilevimmistä biiseistä, mitkä sitten ei ole niin ihan hirveän vakavia kuitenkaan sitten. Mutta Heiduskan musiikkityyli on sekoitus vähän kaikkea. Se on hyvää musiikkia.
3: Minkä verran olet julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi? Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
4: Live-yleisölle tarjoan hyvän keikan ja hienoja elämyksiä. Siellä laitetaan keikoilla aina ihan kaikki joka kerta peliin, mitä vaan löytyy. Että keikkojahan me tehdään koko bändin kanssa ja vähän erilaisilla kokoonpanoilla, akustisemmilla ja sitten ihan koko bändin kanssa. Ja sitten myöskin soolona kitaran kanssa teen myöskin keikkoja, että aina vähän sitten minkälaista tunnelmaa haetaan tai minkälaista tunnelmaa halutaan sinne keikalle, niin tietysti sen mukaan saadaan sitten Heiduskaa aina vähän sovitettua sitten tilanteeseen sopivaksi, mutta kyllähän Heiduska ihan kunnon rockibändi on oikein.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: No artisti saa tulevaisuudessa leipänsä ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin pitkälti keikoista. Eli niin kuin enemmän vaan mahdollisimman paljon livemusaa joka paikkaan koko ajan, niin sieltä sitten saamme ainakin me biisintekijät sitten sitä leipää, että se sitten tietysti keikoista pitäisi sitten yleisön maksaakin ja silleen, että sitten saadaan koko bändillekin niin kuin hyvät työkorvaukset sitten siitä.
3: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
4: Tuosta formaattiasiasta en oikein osaa sanoa mitään, että voisiko sitten tulla joku ihan uusi alusta, mistä voisi sitten vaikka sen levyn ostaa sitten sillä lailla, että se olisi vaan sitten jotakin koodia vastaan sitten, vaikka se olisi ihan digiinä. Kyllähän nuo vinyylit tuntuisi taas kyllä olevan ihan kuuminta hottia, mutta vaikea sanoa sitten tähän formaattiasiaan oikein juuta tai jaata.
3: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
4: Uran tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Eli mä teen biisejä koko ajan, niitä syntyy koko ajan. Mä teen yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sosiaalisesta mediasta. Musta on kiva tehdä näitä kaikki vähän erityylisiä biisejä ja prokkiksia ja keikkoja. Mä tykkään laulaa ja laulamisesta edelleen. Eli se mun kipinä musiikin tekemistä kohtaan ei ole hävinnyt missään kohtaa vielä mihinkään. Että kyllähän tämä, kuulkaa, että ihan oikein hyvältä näyttää.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
4: Mulla olisi semmoisia terveisiä, että toivottavasti tykkäsitte tästä Utopia-biisistä. Se on nyt ihan, Ihan tosi uusi aluevaltaus mulle, eli mä en ole koskaan edes ajatellut tekeväni tällaista elektronista musiikkia, mutta sitten kun tämä biisi, Utopia-biisi syntyi tuossa joulukuun alussa, niin se oli mulle aika päivänselvää, että tämähän on tämmöinen ihan selkeä niin kuin tanssimusabiisi. Ja ollut tosi virkistävää kyllä, myöskin tosi haastavaa itselleni. Mutta joo, mä toivon, että te nautitte tosi paljon tästä biisistä ja toivottavasti se antaa teille paljon voimia ja mä toivon muutenkin tosi hyvää kevättä kaikille ja semmoista positiivista mieltä ja suhtautumista tähän kaikkeen elämään. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesän odotusta ja käykähän tsekkailee Heiduskan muutkin biisit sieltä interwebin ihmeellisestä maailmasta.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Heiduskan musiikkia. Ensimmäisenä kappale nimeltään Utopia, jonka on tuottanut Pietari Virtanen. Kappale on artistin itsensä säveltämä ja sanoittama.

Just disconnect the barrier.

kaikille kuuntelijoille. Tässä äsken soi Teddy Rock 7 ja kun ollaan seuraavaksi uuden fan kekkerit Alipula-alan kunniaksi. Mies pää.

biisi nimeltä Alin Kekkerit Alibulallalle. Seuraavaksi kuunnellaan Inel Youngin biisi What Do You See In Her. Inel oli New Orleanslainen nuori soul-laulaja, Eddie Bow tuotti ja julkaisuransa aikana vain 3 7-tuumasta ja ennen kuin kuoli sitten heroiini yliannostukseen. Tämä What Do You See In Her on hänen viimeiseksi jäänyt 7-levytys. Kuunnellaan.

0: Siinä oli Inel Young ja What Do You See in Her. Tässä kuunnellaan seuraavaksi Little Ann nimisen artistin biisi What Should I Do. Little Ann oli tällainen detroitlainen soul-laulaja ja levytti albumillisen materiaalin joskus 70-luvulla, mutta tämä jäi aikoinaan julkaisematta. Jäi tuottaja Dave Hamiltonin johonkin arkistoihin pölyttymään, kunnes sitten löytyi nämä nauhat parikymmentä vuotta myöhemmin ja parin kummallisen välikäden kautta niin suomalainen Timmion Records sitten päätyi julkaisemaan, että LP. Kuunnellaan miltä kuulostaa.
1: Go. One, two. One, two.

siinä tosiaan Little N julkaisematonta kamaa vuosien takaa. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Toussaint McCall, Nothing Takes the Place of You.

Yeah, siinä oli Toussaint McCall ja Nothing Takes the Place of You. Mitch Mitchell ja Gene King. I Never Walk Out on You. Julkaistu alun perin tällaisella Prix-levyyhtiöllä. Ja tota, ilmeisesti siinä, mutta tota, ei kuitenkaan sama Mitch Mitchell kyseessä, joka Jimi Hendrixin kikkaa levitti. Tietenkään. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Yeah, see. Ne will work out on you. Ja tota, kun ollaan seuraavaksi kotimaista tuotantoa parin vuoden takaa, The Soulin West biisin nimi Pretty Woman Part 2. Ootas nyt, täältä se tulee.

tässä siis Benahan Street Band, biisin nimeltä Kaarina. Nuoret muusikot New Yorkista. Seuraavaksi kuunnellaan Sahib Sihabia. Täällä jazz-muusikko, joka muutti Tanskaan ikään kuin vähän protestiksi tolle jenkkien tällaiselle rotupolitiikalle. Ja tää seuraava biisi on sitten nimenomaan tältä ajalta, kun Sahib Sihab sitten asui tuolla Kööpenhaminassa. Niihin aikoihin nautettu. Rikitikin uudelleen julkaisema. Kuunnellaan. Karadi.

kuuntelet avaruusdiskotaitoteatteriohjelmaa. Tässä alla soi Shahib Shihab. Ja osa tapauksessa seuraavaksi Alice Coltrane ja Stop Over Bombay. Yeah.

kuultiin. Seuraavaksi kuunnellaan bändin nimeltä Waters. Trying hard to look inside. Avaruusdisko.

Siinä kuultiin DD1in Sense of Balance. Seuraavaksi hiukan Mr. Cooperia. Vähän samanlaisissa tunnelmissa.

taikateatteria ohjelmaa. Seuraavaksi kuunnellaan Rehash nimisen Kari Valjakon biisi Mind Under Matter. Yeah.

Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa Rehash. Ja seuraavaksi kuunnellaan tällaista lyonlaista pariskuntaa 80-luvulta kuin Dö. Biisi nimeltä Game and Performance. Ja tämä pariskunta julkaisi urallaan 2 7-tuumasta. Ja tällaista. Ilmeisesti tämä musatyylin nimi on sitten Minimal Wave. Tämä on niinku New Wave-tyylistä kamaa, mutta määritelkää genret itse, mutta kovaa kamaa. Dö.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Dö-nimisen muusikkopariskunnan tällainen kappale kuin Game and Performance. Ja kun ollaan seuraavaksi vähän skeitti-aiheista musiikkia. Tää on Pontus Alvin leffas kuultiin Scott Bournen pätkässä Leonard Cohenin Lover, Lover, Lover-biisi. Kuunnellaan tää seuraavaksi. Vaikka nyt sen kunniaksi, että tulevan viikonloppuna Jyväskylässä on nää kulttitapahtumaksi muodostunut Old Fat and Slow Skedeskabat yli 30 sille. Yes.

Love it. Toi biisi kuultiin siis, tai jotkut tosta ruotsalaisen skeittari Pontus Alvin leffasta muutaman vuoden takaa. Ja Neil Youngi. Mä olin joskus pari vuotta sitten Turengissa yhdessä kisoissa, skeittikisoissa soittamassa levyjä ja sit siellä oli joku jäbä, tuli kysyä multa, että olisiko mulla mitään heviä, että pitäisi soittaa sen vuorolla vähän jotain heviä. Ei mulla tietenkään mitään heviä ole ollut. Toivottavasti tää biisi kelpaa, tää Neil Young. Soitin tän silloin. En mä usko, että tää kyllä kelpas. Toivottavasti kelpaa nyt.

kuunnella seuraavaksi vähän erilaista musaa. Tässä tulos taimaalaista tällaista kitaramusaa. Johnny Guitar on tämän bändin, tai onko tämä nyt joku artistin nimeltä, Mondo Dove. Ja tämä on tämmöinen joku bangkoklainen bändi, joka voitti 60-luvulla jotain tällaisia kitaramusiikin kilpailuja. Ja tämä on ihan selkeä, niinku vaikutteet on Shadowsissa ja muussa tuollaisessa jenkkirautalankakamassa. Ja sitten länsimaalaiset kutsukin tätä kitar edustaa, niin Shadow Music of Thailandiksi. Joo. Yeah, yeah. Kuunnellaan, miltä kuulostaa Johnny Guitar ja Shadow Music of Thailand.

että kuunneltiin vähän Johnny Guitaria Shadow Music Thailand levyltä. Täällä on vastaavan kuulosia thaimaalaisia bändejä, mitkä kuulostaa ihan samalta kuin nää. Tää ei nyt ihan samalta, mutta vähän samalta kuin bändit aikoinaan. Kuunnellaan seuraavaksi musaa Etiopiasta, Mahmud Ahmed. Ja biisi nimeltään Ebakesh Tareg Ni.

Toivottavasti ei pahasti pätki. Ahmed.

Siinä kuultiin Mahmoud Ahmedia Etiopiasta. Seuraavaksi siirrytään Länsi-Afrikkaan Maliin, jossa tällainen artisti kuin Idrissa Soumaoro levytti ensimmäisen ja ainoaksi jääneen vinyylinsä vuonna 1978 DDR:stä tulleilla tukirahoilla. Ja Idrissa oli opiskellut Englannissa ja palattua Maliin. Siitä tuli opettaja sokeiden koulussa. Se oli teki 70-luvulla musaa muun muassa tämän Amadou et Mariam duon kanssa, kun oli skidejä silloin. Nykyään Manu Chao tuottaa Amadou et Mariamia, joka on ehkä tämän hetken kuuluisin malilainen kaksikko. Tässä siis kuitenkin Idrissa Soumaoro 70-luvulta DDR:n tukirahoilla levitetty biisi Diama. Yes.

siinä äsken kuultiin tota... Tää... Mä en tiedä osaanko mä lausta tota... And the Uppers International biisin nimeltä Dinja Sugri. Tää oli siis gaanalaista musiikkia 70-luvulta. Ostin tossa joulun aikoihin Eroselta tämmösen 5 vinyylin boksin näitä vanhoja gaanalaisia biisejä uudelleen. Jatketaan tän boksin sisällön parissa. Tää seuraava biisi on Savavuo vuodelta 73 julkaistult Seiskalta. Ja tästä ei paljon mitään informaatiota löydy. Mut ilmeisesti tää kuolemaa. Ja tässä jotain lauletaan ilmeisesti, että death is painful, it destroys the household. Rankoista kuunnellaan, mutta kuulostaa.

väärä biisi lähti soimaan. Pahoittelen. Tää lähti. Nyt tulee oikein.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatterin ohjelmaa Radio HR:ltä. Tässä on vielä noin 10 minuuttia aikaa. Kuunnellaan lisää ghanalaista musaa. Soitetaan toi biisi, mikä meinasi äsken tai hetki sitten lähteä soimaan ennen aikoja. Tällainen kuin Asase. Ja alun perin 75 vuonna julkaistu 7-tuumaisella EP:llä. Ja tämä on tällainen, tämä Asase Underground, eli jotain maanalaista. Ja tämä tätä bändiä veti tämmöinen aika kuuluisa ghanalainen kitaristi kuin Ebo Taylor. Ja nämä muut muusikot tässä Asassa on Cape Coastilta napattuja tällaisia ihan perusjannoja päästetty sitten studio mukaan. Ja Cape Coast on tällainen pieni kaupunki Ghanan rannikolla, ja se on tunnettu siitä, että se on näitä ensimmäisiä orjakaupunkeja siellä, mistä jos en väärin muista, niin hollantilaiset, ne oli tanskalaiset, en mä muista. No joo, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa Asase.

siinä oli Asa se ase Gaanasta. Kun ollaan tähän loppuun vielä, lähtikö viimeinen biisi? Nigerialainen tällainen ryhmä kuin The Funkees, joka ne oli nuoria muusikoita, jotka oli taistellut Biafran sodassa. Ja tää levytys on vuodelta 73. Myöskin Soundway-levy. Ja tässä uudelleenjulkaisun kansilehti, jos kerrotaan, että tämä kyseinen biisi, mikä kuullaan seuraavaksi, Akula Ovu Onyera, on Madman and His Eccentricities. Okei, kuunnellaan mistä on kyse. Akula!

Ollaan lopettelemassa näin, ohjelma-aika alkaa olla lopussa. Lisää musaa ensi viikolla. Silloin löytyy soitettavaksi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Pysykää taajuudella, seuraavaksi luvassa myös hyvää ohjelmaa.

0: Hea Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Rytmikanava.
2: Kanava 2. Elektronisen musiikin erikoisohjelma.

Jee. Tervetuloa kuuntelemaan Rytmikanavaa. Mun nimi on DJ Söde ja tällä kertaa tämän vuoden viimeinen elektronisen musiikin lähetys. Soitettiin tuossa alussa vähän Subfocusta. Ensimmäinen oli Rocket ja tämä toinen oli Solar System. Tänään soitellaankin tämmöistä, sanoisiko nyt drum and bass, dubstep yhdistelmää. Muun muassa yksi siisti remiksi tuossa Gorillazilta. Jatketaan soittolistaa. Seuraavana Roller Coaster Original Mix, ja tämä on artistilta Savant. On varmaan joskus aikaisemminkin soinut, mutta sen verran hyvää settiä, että pakko soittaa lisää. Tervetuloa kuuntelemaan.

Se oli kans Savantti ja Splinter niminen biisi. Seuraavaksi luvassa Rusko niminen artisti. Biisin nimi on Woo Boost.

Se oli kans ruskoa. District Line. Seuraavaksi vähän diipimpää settiä. Tää on Toot Toot Child ja Milestone.

Feed Me ja Blood Red oli biisin nimi. Seuraavana tämmönen dubstep remixi Blue Foundationin biisistä Eyes on Fire –

Se oli Flux Pavilion, I Can't Stop oli biisin nimi. Ja tätä ennen Feed Me, Strange Behavior ja vokaaleissa oli Tasha Baxter. Keretään soittamaan vielä yksi biisi. Tämä on drum and bass remixi Gorillasin Feel Good Inch trackista ja Maserallion. Tämä tekijä. Rytmikanava kiittää tässä vaiheessa kuulijoita ja toivottaa hyvää uutta vuotta. Ollut taas tosi mukava soitella teille musiikkia. Katsotaan taas sitten, mitä ensi vuonna keksitään. Siitä lisää sitten tuolla somen puolella, niin palataan silloin. Se on peace out.

lapsille vanhempi kuin buddhalaiset.

0: yksi kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran.
1: Saanko vaan monitorin pianoon?

a luce per il, nel 3 settimana.

oli nimeltä Malli tai Laue, jota

holy up in

mukaan. Aina poista, enhän minä. Mitä niistä tiedä? Toppa takki tei. Mua kiinnosta, petti lasi. Ei se naisi mua

Täällä on joku aikataulu vastaava, joka tulee kohta kattaa meidät niskastuneella tavalla, mutta silläkin uhalla esitetään varmaan. Petran kanssa sekakertaa keikalla yhdessä. Muistellaan asioita.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi indie poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tää bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitos.

0: Quitos.
1: Joo, me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-listari.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Ja seuraava biisi on...

Miłość.

0: Guido.
1: Kiitos. Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon niinku sit perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

Me ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta-aikaa.

nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

Ido.

2006.

Okei, okay, tämä on meidän viikon biisi.

0: Ilka. Hej, idos.
1: Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän, oli aika hyvä meininki.
2: Viesti on jätetty 5. helmikuuta kello 13.57. Poistajasi.

0: Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Sami täällä, terve. Se oli Orkestre Kiam tuo äskeinen Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kinshasasta tarkemmin sanoen. 9 asti täällä ollaan taas. Kasetit pyörii ja mielimusiikki soi, toivottavasti. Sinäkin tykkäät valinnoistani.
1: Otappa vaikka makuasento tai joku muu kiva asento ja pistä simmut kiinni. Anna mun versu paikkoihin. Tervetuloa mukaan.